Schöisen, Schöisen, Achille Vrane, wie wird neben Schirin, bebnef mal so web und oti not amin, das Becht des Saat Telta und das Becht des Saat Setzam, den Nahar Mubarak. نقدم هما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجوه أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته.